në këponsak që a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo a bachnitra nauk ashahua pishab arshin kaslimat qka qulik rshin në mak kokoh khet namet kashah huam rshin ishim uliev